0: ehe esi di na onye nwe ụlọ kwuru na ọ ga-abịa echi iwere ụgwọụlọ ya
1: ee ọ bụ ihe o kwuru otu o si dịrị dowe ọnụ o nwere ike ime ọzọ wee bịa echi maka na a gwara m ya na anyị na-apụcha n'ezigbo ụtụtụ
0: amaghịkwara m ka m a ga-esi ime ihe nke eme
1: a na-akpọziri ịkwụ ụgwọ m ụlọ ọ bụ oriri kedu nke bụ na ị maghị otu a ga-esi mee ya eme ọ bịanụ ị were ego ya kpanye ya n'aka ọ bụrụzikwa na ị ga-apụ tutu ọ bịa ị nye m ndowere ya ngwa ngwa ọ bịara nye ya
0: oriakụ m ọ bụghịkwana ihe ahụ bụ nsogbu m ugbu a ihe bụ nsogbu m bụ na ejisiri m ike ịkpọkọtanwụ naanị 100,000 naira na 100,000 naira 30
1: ehe ọ bịa na ị were ọla iji nye ya gwa ya ụbọchị ọ ga-abịa iwere tọpụ nke fọdụrụ
0: nke nwoke ahụ adịkwanụ achọghị m nnọọ mkparị ya chaa chaa biko ihe mere n'obodo ị ga-eweta 200,000 naira ka anyị mezuo ego a nye nwoke a ka mmadụ zoro ya ike nne ijeoma ị nụrụ ihe m kwuru
1: ee biko gịnị ka ị kwudịrị
0: a sị m na ị ga-eweta 200,000 naira ka anyị tinye n'elu nke m ji wee kwụọ ụgwọ ụlọ
1: hịa o rukwaala biko o nweghịkwa ego dị m n'aka akpa m dara nnọọ chakoo
0: oriakụ m ihe anyị na-eme ọtụtụ mgbe anaghịkwa na-adị m obi mma mgbe ọbụla ihe jidere m n'akpịrị otu a nkwute okwu ego ego chakoro onwe gị n'ụdị na ego adịghị ahịa akwa anyị na-azụ taa bụ mụ bidoro gị ya ama m ego ole m ji bido gị ya bụ ahịa mana mgbe ọbụla m kwutere okwu ego ị na-egosi na onweghị ka ọha gị
1: ebee ka okwu gị a na-agbagazi ị na-akọwa na m ji ego ekweghị m ewepụta ya ee
0: amaghịkwa m
1: ee ị maghị ọ bụ ya mere m ji akọwara gị ejighị m ego ọbụla
0: ọ dị mma gịnị ka ị chọrọ ka emee n'ọnọdụ ọgbụ a
1: ọkwa m ekwuola ya na mbụ
0: gịnị ka ị kwuru na mbụ
1: a gwara m gị ị were ego ole iji kwụọ onye nwe ụlọ gwazie ya ụbọchị ọ ga-abịa were tọpụ nke fọdụrụ
0: ee

inwere ọrụ ịkpọghachi azụ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ maazị netwọk kụpụrụ ya. Ọ bụkwa nnụọ gị nwa chọrọ ime ka ị mara ma ọ na-aga aga emezila otu a igbo ya nọchiri ndị ọzọ ụzọ ka ị na-eme. Kpọọ na akara 0706-316-1916 maọbụ 091-22-55-2874 ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. The work

isiokwu na-akwụ ọtọ, gbasie mbọ ike ihe na-emebi ezi mmekọrịta gị na nwanne gị maka echi. E nwere ike ime ezi enyi ka nwanne n'uche gị, mana cheta na o nwere ka ihe ga-adị ezi enyi gị ahụ agaghị enwe ike itinye isi maka nri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta. Otu a ka anyị si akachi ya n'ihe omume akụkọ n'egwu nke taa. Sonyekwara anyị otu ugbu a izu ụka ọzọ n'oge akụkọ n'egwu. Cheta na egwu anyị gere taa bụ "Anyị Furu Ozu Eme", ma bụrụ nke sitere n'aka Gentleman Mike Ejeagha. Ọ bụ m nna m ụdị Eze Okoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Ya gazie.